А дитинці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, воріточка вляпнулися, а дитинка